0: ni kura kura no a
1: ontimi hu sa
0: tiedie pa
1: amen
0: galamse akoso mantam mantam ni district asase ukasa yifuye twenu atwe wow wow ewe foolish ma yifuni ni mana
1: ajo munu pa omonsa crash ase
0: ja gewrade
1: amen
0: misimi ni moyini bia nikro munnua enua bridge enua bridge esio to na yi nua na waka nkokuru mo meko hokwa ye evangelist na mshina na enua ya libanisi fuo twai ye twinua iko ye twinua iko ye twinua iko na na sha wo mo na wo mo enye ekobet awo kwa mo sha be ya pinfuo bi ye de na ko hospital be ye ntam na ko fi na sa dua bi edua ye gugusi ye de ye opinfuo ko hospital na se dia isuo to na se yi a oso sofo jaya jaina wo mo betwa wo mu nua wo ma meye bridge
1: ngaja
0: wanya 20 million bi
1: wanya bi ase no ho
0: ugai baako
1: saja
0: snap mienu oje ye na dwene nyina sei wo nwene ne manfo ho
1: da bi
0: o nyankopon se wato ne bo ase mebo ana
1: ngaja nkro
0: ene wo agba ahemfo
1: agu asase
0: hallelujah
1: amen
0: tie na tie ne ye pa
1: eja kan nyina
0: ya nka bible se wa hene kura duru ba bia e se wuto nyum ye awurade aye psalm 68 wo ewa psalm 68 wo 32 to 33 kan
1: psalm 68
0: 32 to 33
1: 32 to 33 wa se asase so hene
0: asase so ahemfo
1: muntu anyankopon dwom
0: hallelujah
1: amen
0: atia shamelo
1: anyo eja
0: na ohiri bi tengren o si June July
1: ma ye monyum
0: ye monyum wankasa wa hira ne kura ye si tubi
1: oh
0: wankasa ne ye si tunyum ni bi
1: but on the one
0: fa ye urade aye wankasa wa hira ne kura no urade shanka de opene se wa hira anka o sori ano papepepe
1: na ka o tu
0: no organize ahifio fo nyina morning devotion
1: na
0: ka wa o ye ohire no u preach won
1: sir
0: hallelujah
1: amen
0: wa fra wo tia me konti hine jase hine
1: anye
0: na yemati mubi
1: saja
0: ishaka urade
1: amen
0: empobwa hene nkontanhene chiasemni ye
1: benkumhene
0: entumahene benkumhene nifahene ififire hene
1: echire
0: hene ni enumhene
1: ajomni ya ohobi
0: na kwa ograzi wo munyina na kwa hene wa bie bible quotation
1: ah
0: ishaka urade
1: amen
0: chiasemni ye
1: ajaka nyina
0: na ka wodi preach won muwia no mabom musem no matoa ye ye nyom na kada no ba hu nhira ne nyina wo ba nyina che ene a wodi bi a urade de ba mawo ene nyansa ne nimde a wodi ba bu wo man no na boafo a urade ba twa bre wo ama wo man ne develop no ebe ye nwanwa ebe ka wo man panyina koma ama wo kwan na wa sai ne kura no
1: ba be
0: fi se wo shira urade
1: sa aso se me ento nyum
0: isha ke urade
1: amen
0: ene o man emfaso nim ana gana ahefo bi no ye
1: sa
0: Gana ifo papa wo me 20%
1: mna
0: mka kirew
1: eno kureja
0: te no ba kosikan ne nkura aso ne atuo eno gu ho na kwa yele de okwa ye wo kuruma police fo okwa ye den wachi
1: eja wase ho
0: nka we nim sekete ene ba kona ka ho no hallelujah
1: amen
0: ene fontom from
1: sir
0: ana kwa yele ko ne kuruma akwa ye a ene di na chi
1: ene di na chi
0: Isha gaurade.
1: Amen.
0: Bisi wachichim ne saji abushio biya sasi ya. Sadi ya one side ina siya ya wani.
1: Ayo wa adomu.
0: Sameto fwoni ya pozifuwa nina chia.
1: Aume chani.
0: Nasube yeshi.
1: Enye ize ya.
0: Tia semini ye.
1: Ajaka nina.
0: Yanko pwodi wabuo 1 Peter chapter 2 verse 13 to 17. Biyo.
1: 1 Peter chapter 2.
0: Verse 13 to 17.
1: Verse 13 to 17.
0: Mm-hmm.
1: Ati fiyazo, ansi ose tia sase wa yama asudifu.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Esu tia, ose, yeye ye ti asasene sonu.
1: Ye
0: yama wamua, wamu jisu. Wanu mne di asasene sonu.
1: Mne jaji ya shimu.
0: Tia semni ye pao. Hallelujah.
1: Amen.
0: Kwa.
1: Ase,
0: aha.
1: Mwumla mwase yeme enipe njina nisi esie.
0: 1 Peter 2 no, 13 to 17 no.
1: Ase,
0: mwumla
1: mwase yeme nisi esie njina.
0: Aha.
1: Eladi inti.
0: Mm-hmm.
1: Ohino ye pupuni yo.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Tufu yene yo.
1: Sir.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Shumankwa yene yo.
1: Waka hon eja.
0: Ayifan yifan yene yo.
1: Ayyo eja.
0: Tiasemni yo.
1: Amre mwase mwom.
0: Ye nye ayi usha woye ohine ya. Aden ye fre o nana.
1: Sir.
0: Unusu obi kura ye ohine ninu ya. Kura onye ohene no ye fe nana
1: ah ye fe nika hoja
0: isha gaura de
1: amen
0: ti asem ni ye eti bible say dipa wo wi ase nyina na nkese say ye blebre ho ase e ma ahemfo
1: sa
0: nyesa na chronsem ka
1: aja sa na e ka
0: ade jine ene die wahini ebe

Na wuji wale nya kese, na chenye, na depemu, e uradibe mani nisa suwa mao, na nipe nina abe shamu. Ubibe kase ye ho, ubibe kase ye wa, na wedi uwa da sese ye me, ene uradidime jenji la bie tisei. E uradibe obrema oba, ete krisati chata 3 aswa, wasibi ya wanebre, ushu wanebre niya, ene enije wanebre, abobo wanebre niya, ene atete su wanebre, ene tipie batu ubiala, fasina kese ye me uradibe. And when they show an area, no famonko, when the double Jesus does it. Amen.

0: Awurade ada e beye sisa wa ni kobi no
1: bo mi bebere beyi
0: efrihi ukasa na chacha nkwen ni munye we nyina ya shem ayinyum ene honhum nyum enyum kura kum enyum mesi yegyina wasa japa atira wasa kropon a krobi tu ase fe ne wasa japa regalem se ho ye peke a bekuma se ye gyira sa ye nya bi na 27 bi abepake 27 bi bepake na nkofo be nhia no ma rashin ti akwa na ayema ti driver ni bia boot ade nkofo ba nche no board akoshe ho mehwe ka no yankom ti ye gyira nchen na 27 ye bo meko mejafie ene meko mejafie driver ni ho tu kwa yo ya sister person ye sagum ena meko mejafie kafa etwet wo kura na wa pie dunkwa ke bia lodi ndu aka e bosom ye nsa na esoro de na wapa de ko wura sie te se yimakusu die bi pepepepe ye duru wa fresh asa anche bia na ye nya ka afoforo die ko pie so ya ho moja tempo ni so numi ana meko meja fie ene na mpa so driver sio wa de pass nya si nyina beko na ja fie na mpa so wa so wo nyina oh bible said nyum kura wo to nyuma eti mimi to papo me papa bi batu sabe tu od matere shona mo matere si nyum to book ni bidam papa bi wa adamleku koto sabe bo adamleku nyum papa bi nku nyim ekunjimu omoja ni muo made your town finish wo moja yesu waji minkwa yesu wasame yale ey mekafunu o meyina ye ampala amama sanyinda lahu se adumbi wo ye papa bi anyu papa anya ayi meko amefie de ohun pa oda meti mawo mawo makometo anya anu na meturu wa mefie o

0: ye pa. Oya sofu, oya mampanyilo, oya hwayo, oya hwayo. Obi abeko.
1: And the devil said, I was on parole, nipa bia nam sesunsun kwa.
0: Ah,
1: I wanna.
0: A tifi asem no.
1: Wo se amane hu mu
0: Hallelujah.
1: Apo bia nam sesunsun kwa.
0: What asem no? O si o nipa ye nam asase wi so no.
1: Ye nam sesunsun kwa.
0: Ye nam te se sunsun kwa.
1: Psalm 39 na eto aso no.
0: Ye nam te se
1: sunsun kwa. Ampara wo ha ho wuro ho.
0: O nipa ha no ho.
1: Wo se da so.
0: Ha ha.
1: No nu de bagwa no.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Nipa wia gena sika pompi gena sika di sika ni bre kwambone so chintim nipa se ekumete na kawe na fo aye boye drivers asum manager ni dalekesia hallelujah
1: amen
0: yetiti yaduma efo hallelujah
1: amen na fo ya brade de bana metwen
0: eh wo hi Solomon akasa no
1: was afa brade de bana metwen
0: metwen
1: eh da you film na tonya mu eh for me ma okasa mo mi anhura ma tole mu mi mo ma no
0: za
1: wo na wa ye you have film so
0: tianio Ecclesiastes chapter 6
1: verse ma wine no ahunya de na no nyam so yahudi
0: hallelujah
1: amen
0: ahunya de bebreba ye pre no wa ha no
1: ene no
0: nyam nyam bebreba me ye director
1: ene yahudi
0: me ye manager me ye wei me ye wei me ye wei me ye wei
1: yahudi ya
0: we say you when secretary general na eko no na wa assembly man
1: o do ko e kura che
0: yeah
1: no bra e why
0: ya assembly man ajima ntem wa bonde bu kra kra kra
1: youngest
0: na
1: no nsamu se ay
0: you when secretary general na eko no assembly man che na che ni ye
1: kan ni naja
0: ahaya yati he e mabo keke enyin kire kra o house awum
1: ta
0: ewurade ma onyin kire kra wo problem Jangan ura deh.
1: Mee, ane banyak musuh deh.
0: Mee, ame ma ame bakun, ma ame masakin ni dia Joseph. Eh, odah sorry, ane nuku tujuh. Nane mfi, ane nimfi, ane lisisi. Eh, ni cina kelas aye problem.
1: Kenapa? Odah sunya sesa.
0: Nane ma ame nemu kasar mesin dua tisa mesin. Eh, software yo na misisi.
1: Semua.
0: Ni cina kelas aye problem. Ahana, ni pati ni nipa nyulu pao. Se Bible ne se ye ni kuro de a ekura ye tina mu da wa ha na ye wo kuro bi e baba enu atire kwan na Bible ne se wo sha menu mi enu ye hwehwe na se betimi atatra kusa kuro nu mu de a ene ye nya ni brebode no
1: ahunya de ne nyam so ye wo
0: pesman kum nya no
1: ye nyai
0: ye nsam ye nu edidi di abai sham no akuro no sham no
1: ye nyai
0: hallelujah bakufu tumi fum gana sikasa Sani esofu uti esa asemi ya naa noti wae naa woto neo se ujai
1: Na usacha wadwi na
0: prisu boss Sachina wadwi Hallelujah
1: Amen
0: Sobo loa woto
1: Jai
0: Semina no
1: Jai
0: Sika wenya kasa Ya pake mese Na waki ya diketeche frifa kwa shefom
1: Na usu
0: Kwa nifio kwa kasa American kasa Ya pake nise ya kwa refi ya wesi Na waki ya dene kwa shefom Ayrofusa mese ye nsienu ufi huu
1: Debi
0: Hey Ufi huu ya ngadi ya
1: ye nsienu
0: Aswa demu ho
1: Ye nsienu
0: First word that
1: Ye nsienu
0: Ojide uwi asa
1: Anoni asa mno Kwa butu kwa mfanisha ja Kwa kupa mburansi
0: Ha Kwa bebleba ketechi yeto ye nina Edru bla ye kwa si yina One safe Ye mfanintu
1: Simple
0: Anka wade last respect no Anka ji Owa American GM Ibu ho Anka last respect ye mfefunu ni
1: nisho Jabi hey
0: Ye piaka ni nina atu ye buwa sidi ye si baby
1: Fasufu betu ye ja
0: Ni ya kwa hai ambulance Hallelujah
1: Amen
0: Amansa ye nina ka Ambulance
1: ni kure pedia
0: amansan nyina ka no ambulance bi a owo convenience hospital ya twere ni mu amansan nyina ka
1: wo ye dey obekom
0: eh wo ye president
1: wo beko
0: wo ye wanyo
1: amansan
0: nyina
1: ka
0: ni ambulance na ni mani agye
1: ni kure pedia
0: na no hu mi sa kwa wo sambord no me yada wo
1: eh
0: ye kwesheni wi ani abetra se ni abetu ebu ase na
1: Ya
0: japade ye no
1: ya chem
0: hallelujah
1: amen
0: kuna ni nye ma menye enuanye we nye no obisa ho se de obre pa ye no
1: owe ya no fa
0: se wutie me na no pa ya sofu panyina wodi usa aba sol sikem wuti ni nyafo member bi bre
1: omwa no
0: ena no ko hospital member ye chire draw 2 million man no o ne ba chire sofo ka chese gise presbytery fo hia presbytery fo hia o mo se

0: secretary ni ho secretary su eba ya omo si sofo panyini su otu kwan hallelujah
1: amen
0: tie ni ye pa ahana ayete no ye ni kura ayete na mu da ewa ha nemu me kuro bi ewo ba bi
1: ani ye hwe
0: nti osemi ya ho ho ni amamfrafo UN secretary general kwa oti ho ye die Okay, some not to us.
1: We are dead and we are good. Bonibu, we are here.
0: It is Solomon, so what is here?
1: Bonibu, we are here.
0: Bonibu, what would we are here?
1: I don't see any
0: to us, way.
1: Oh, be a young woman, and we are dead. And
0: the Pabu, what Yanko Paman, and we are dead.
1: I did do.
0: And
1: then, and a crack on Obiamo.
0: Nadia, yeah, the crack on Obialano, Odi.
1: Now, so the Obama question only be.
0: Nice to say, dear. E wura de ne ma no kwan sɛ
1: woni bie
0: hallelujah
1: amen
0: sɛ sɛ de e wura de ma no kwan sɛ
1: woni bi
0: e bedru mli bi oka e wura de ma wo kwan sɛ tenem
1: da bi
0: wo dan e wura de ma wo kwan sɛ dam
1: no kura paja
0: wo fridge ma duane wo bie wo bi fridge na wa hwɛ ya wo betwa hwɛ
1: ade nyɛ sɛ wo kan sɛntenem po no ho
0: Hallelujah.
1: Amen. Enogramen.
0: O hwe soro wa nem titire no ba miensa. E soro no bebi e frizi no. O ba dan o kakra.
1: E so de ben sha oja.
0: Drinki. Na o ba sie kakra.
1: Eno so e.
0: Na o hwe jollof bi o mu di ne nura. O mu ntimi ni o mu wa yakoto agu.
1: Na skiti tu oja yaman hwia.
0: Na so ko frigi ka ayinu mu a. Nsue de wato mu nko.
1: Ai, asem o.
0: Fiti suru besi fom. Dia na u bowura ne hor hor so a etwa kese ni bi na ya butu no dia si frage
1: he dia si ntase
0: o mia ne se pa
1: as ya bona se nyo moja
0: na si ofri mu ba se nyo wo mu nyina wu na wa wo nom seches wacha
1: ko ye krache
0: dia ono ono msu a wato ma ya butu ni si frage so
1: wa wo de kapos
0: wo no wo de ne ko
1: na wa wo de kapos
0: wo seches wacha
1: ko ye krache
0: Na seches water for no suno mu jo wo mo no mu no. Wo mo suno mo ya kesesem no. Na ka me ne wa ka me ne bia ka na mabua mo hombo ko na ka me dem ho akoshia urade nsa.
1: Na twen kro na e ba na.
0: Na ma twen kro no a e ba na e betena ho da no. Efise se kro wo ya yetimi die.
1: Ni kro bia wo ha e beten ho da. E yo so obi wo ha. Na odi mfie pi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Sɛ obi wo ha
1: na odi mfie pi
0: onya mfie bebere
1: na ni mfie mu na dɔso bebere
0: he umfie mu na dɔso bebere
1: na papa ye a me ne kra
0: he wo ama papa ye a me ne wo kra
1: na so ansie ne ya
0: na sɛ osie kra na anyɛ fa
1: me sɛ ɔpon ba yɛ sere no
0: hallelujah
1: amen
0: de wa pompo
1: ɔyɛ sere no
0: de wa pon no
1: ɔyɛ sere no
0: so obi bɛtena wi ase na wa ma kristo ama na brabom wa nsura wurade wa mpɛ kro foforo na kyiri kwan na obenya wi ase agyapade nyina
1: ne yɛ nsie ne wo yesu mu a Upon by a son. Only Pabrain or Bremanano.
0: Hey. What's your son?
1: Only Pabrain or Bremanano.
0: Bebrain now.
1: Oh, Bremon.
0: Nabusa, one no, no, no. A dear new biddy.
1: I don't clap as
0: one no, one no, one no. The Osidu, only Pabrain
1: or Bremanano.
0: Busa was a one no. A dear new bit me a dinu, we are say, one no. Drink is no bit man. Young for cocoon from Galomia, you book is he. Yensha ne manfan hye frigi manen chere ni nyi si wani
1: maya overfo
0: na chele me hwe no ni nyina
1: overfo
0: wo de e wo se de onipa bre nyina
1: obrema nano
0: hallelujah
1: amen
0: nti bebre be nyina wo de ye no am cup fo emfa ma wo hallelujah
1: amen
0: wo de wo si wani agin pa o se se bible ne se
1: obre nyina bre me
0: bebre be bebre ba ye bre
1: ye bre me ya no
0: hallelujah
1: amen
0: ha wo sa pa ma pa me wa ye mfa wo mu dem Yes, it's a mad 20 moon.
1: I saw four. I know now when I saw four and come.
0: Who was around? Who?
1: And your back off?
0: Who was around?
1: Who? If you cradle, you know, to talk.
0: Aha!
1: You can watch it.
0: And yes, you wait.
1: Can you hear
0: that? What was yesterday? I was sent to us four. And I don't call that was a single room pen room. Single room, no crash. What's our boca? As I got on pediatrim. O Tom pediatrim, no. Uriano. You know. Wode ba shi ti seso no o kwada no wasa chi mfo o da wan ma men kire wade bi
1: e da kire me
0: aw sa wo kwada no na wanim hwe tv wa chi hwe kete
1: ne krepa
0: wo ho de ye kra wo fa mu dai e bla wani ti ye no na wo da wanim fa so obenkum so bi sa wo se e bla wo ho kwan a wo fa so a wo dai no e na wo fa mu na wu ya anka saa bro san na eto aso nan mpadua kakra fridge kakra enuane bebere hallelujah milia ye ni kura ye tena mu dawa ha wo
1: ye ban chi kwa na yehwe
0: eti ye tena sase we so te sa hwo amanfrafo bi ye bebo ye bra na ye firi hanu makọ ye nge ye no ma nyina te sa hanu ye ma ya ma fashwe ya ma fashwe ya ma fashwe ya ma fashwe odipa ni na di komo last 2 weeks ye die ho won kra ya ba maya ni posters bosro hatawe
1: okọ
0: okutaki na wo so no hallelujah
1: amen
0: tuka be fam anim ni ade nyina obi ka kire wo sey se me konkran aba no fire wa efiri mu a nka me nyini da
1: ko bi anyini
0: e wiase e fokin no
1: nokrepa
0: blantia wutie me ni ababa wa wutie me waso awudia
1: hwenie
0: tu asem ne so na kan mayen
1: verse number 7
0: aha
1: problem your problem no
0: eh
1: na so ni ka mm
0: aha
1: na de no nyansafo de so kwasia
0: hallelujah
1: amen
0: e de na nyansafo nyase ne kwasia
1: e de so no nyani a oni mo transfer mu abrabonde etenso wo
0: ehe
1: fanyam ani wade hunu mum eson kranyin
0: hallelujah
1: amen yesu ehudi enda dwene hunu
0: wo si ye den
1: ehudi enda dwene hunu
0: ani dadwene hunu what ya sam no obi ko bi sa yesu se yesu oba ba ko mema so na wale no na mema no wo mu nyina wu ne so anyi ne mu ho no fa ne be ne yiri yesu se wo so anyi ne mu ho no yen wale
1: e besa bofo
0: e besa de yen
1: abofo
0: ntina chese wo yira wale no ha no mun koto aso wo ba bi bi ye jani nyina wa ukuru wale no sister u jani wa hawo ya sister unhu se ukuru ni wo ba bi kura jina wa na u passion ho akomfo
1: e ya se be gani
0: ah komo chire wo ko he ko he de nko nkofo de a ye yeguso e na no pay Sabre Confidential Hospital obi mpa woda so ye de ntoma white akata ne nase kosi ne soro enkati asefo
1: obi obi do bi yire
0: so woda hwili mu na osie ne so ne de ne bafom se kwen
1: nkrapaja
0: ye piano ba aha na ye te no Solomon kansem bi a Christian chapter 2 no Solomon kansem bi ho
1: ani je ne adwuma ya de wo
0: adwu aha wotwa so a
1: verse 10 no biblia na a mani hwe no manka me ma sima kuma ni je hu biala kwan
0: aha
1: ma kuma ni je me bra ni nyina mu
0: o se na kuma
1: ani je
0: ani je ni bra obra no wi asinya
1: nyina ara ye bra chafem
0: ehe
1: ara me dane mani me hwe ye
0: na Solomon se o dane na ni hwe
1: na me hwe nyuma me nsa yo ye
0: na o hwe nyuma ni nsa eyo ye
1: ni nyina
0: ni nyina
1: ara me bra me bra ye
0: ani bra obra wo wi asinya
1: na hwe
0: na hwe
1: ni nya hu de
0: ye hu
1: anda dwe hunu faso biala ni o wi ase
0: what ya Solomon if he say obejawa otuaso no nkasa kura kan osi efrise mi bejawa ko o de tuaso na kan
1: mama ntuaso nko verse 14 o dan safo de ne wo ntrim verse 17 no kra ada asetra from me
0: na Solomon se
1: asetra from
0: asetra pa no
1: from me
0: se yen yinjwa e wo wiase
1: from me
0: efolo no
1: efise na no ma wo yo no wiase no anya wo mani so
0: hallelujah
1: amen
0: wo tra se no ohun se eno ma ye ye no wo wiase
1: anya wo nani so
0: ye ni abre ye wo kukukuku me pesa me da hamamu me pesa me da GMSim me pesa me siablo se tosu du me pesa wiase sika nyina ya de breme
1: ano manya afro me
0: me pesa de pa nyina be shemase
1: e ye wudi ye wai faso biela nim
0: me pesa me de ne pa nyina ya nkoa
1: faso biela nim so mo se faso biela nim
0: o so ke nka Solomon o ma lo se o nya nkoa ne mfuna bebere
1: o nya bebere be
0: o nya sika ese mo mo ji ne kan
1: ese ma fo ne kura
0: aha o so sey
1: o se ma me nyuma so so akese
0: ne nyuma
1: e so akese
0: o so akese
1: mi si adan
0: o si adan
1: me o bitu
0: e ye o nkoa na o si dan o
1: o bi aye bi
0: atwa wura he o ni kura e tremu da wa ho de ne se si ne bo me na matoma me na me matoma sase na me si mi fi
1: yeah
0: wo ni kura ye tina mu dawa
1: mi si adan
0: he zete Solomon wo ka no
1: mi si adan
0: o si adan
1: mi ye bobituro
0: o ye bobituro
1: mi ento ni fitifo mi fa
0: ah e de ade ne wa nya bi
1: itemu nua aso
0: aba mu o titemu nua aso aba nyina
1: mi onsu atade ye
0: ah
1: na mede mu nsu o magu
0: ko ye so mi nyina Solomon ye bi
1: ona ye kwa ye
0: hallelujah
1: kwa ye nyawe
0: obrede kwa ye Solomon ono ankasa atite nua brede kwa ye
1: nya nkwa ne mfira
0: ah
1: efie ni paso o me
0: ah abusua nyina
1: ewo me
0: na Solomon na na hwe
1: wo ana sitan from me
0: o se asitan mpo
1: e from me
0: embassem
1: e from me
0: ensanum
1: efrom me
0: aduane die
1: efrom me
0: bibia wo ye no wiase
1: no
0: efrom
1: no bise
0: efise
1: no mo ye wiase no
0: na eno ma na ye ye no wiase no
1: enye o me so
0: hallelujah
1: na nya ehudian da
0: die na nyina ye die efise o ba be ja wa ko
1: na bebre wiase
0: nyina ebre o ble no wiase nyina no
1: efrom me
0: esoro mo se
1: efrom me
0: efuno no
1: efise
0: efise
1: de o mo nipo be di ma chaba no
0: ah
1: ah zo be o nya ka no kwasia
0: ah ah obeja ho amanimpa
1: obeda chaba no
0: sa wati asem
1: no wan bodo nimso nya safa no kwasia
0: hallelujah
1: amen
0: kwai
1: na so obedi mebra nyina nya na mi no obiase nyina
0: bose abusuafo ende akurafo no wan mo pri obi pension scheme
1: na so okay
0: kire
1: ba ko be ne dia
0: akoko hwe de mienu a ye pri obi afiase de ono ye pension scheme ne kra waja hokoko hallelujah
1: amen
0: eduru ya wada ukọ ai high court wa ekurafo ni abushafo mu de sie ne nga sam ketwa se pa na no papa be 70 years pa yi ne ntuma man wo fase tu kreni ni bro
1: hey oy box ta
0: ba kreni na doji
1: hey
0: na watwe no akwa kire
1: o experience aja
0: uma no hwa pa ni jesus so ah eja mensa wanya mamu kura mame wale wo fashe sanke na munim hye wo ye panyini jimifu osa oh ne papa na san shili left
1: hey
0: enja sam ketwa na police ni owo court wo pata wo pata kunani na wo pata abushia wo pata mu akukoshi dia mienu
1: ko obi afu
0: aku obi afu ase
1: ya sam kunani
0: wonderful e shake urade
1: amen
0: edipa jidia wo wiase nipa ha no wo wiase a nipa piri kukukukukuku ai sem kura ye du wo mogu ye frade sai adakem ni ya tum ne wa wusu adakenum ai kakra utie mabati kurukurukuru sa na ye no wiase
1: midane me hono makumatu
0: solomon so wa dane no ho
1: na makumatu
0: o hwe ne japade ye no o hwe na hunyade ye o hwe na dan
1: e
0: ka urayire blohwase ka urayire blohwase
1: Mm.
0: Otimi bwa ne ka ne nuclear vendition asa